luang mal pastor bial zai pol ten chu ni ro pui ti hlan rem kan ngai thla zo le ta a tun chum fakna la zai pol rem huna kan lan nong ber tur kan e thak lo hun ve le ta a ai zo veng lai koshan zai pol tena chhan do om ti hlan rem kan ngai tha don ani ti chuan in dar som pakhat le achan ve a hianin dan le shai ti hun kan mang don ani